0: Z tym nejo nicht lico. Skoro połne teata nieželo prik tyženja przy oratorium je nališe, abo naličo originalnie w Chrzebuzu. Skoro z 460 gości je przyšło. Publikum je słyšał spiwe z Grnej a Dolnosjarskej Rece, ako su zaspiewali pieš, koru a styrio solisty, przewożowane wed serskiego ludowego ansambla, a naša reporterka Julia Hryšena, ta je była pedla.
1: Стирі солісти, дірігентка, оркестр, акорове, співарьки, а співар є з цієї вужиці. Це у ковні ніж є 106 жасет собустаткуючих на явіщу. Ораторій наліше йожель циклюса «Летне цасе» компоніста Корле Августа Коцора на тексти баснікар'я Хандрія Зейлір'я. Пщетвіцей ако 106 жасет летами створений плащій, то аж до жін сайшнего, ако яден з ній узнамнійших музикових зимболов сірської культури.
2: An dem Stück ist sehr besonders, dass es den Frühling mit all seinen Facetten widerspiegelt und den sorbischen Traditionen.
3: In diesem Stück ist diese Frühlingsfreude, die darüber kommt, eigentlich das ist das Besondere. Und vor allen Dingen diese poetischen Texte. Ich habe sie mir so wortwörtlich übersetzt und das ist, ich finde diese Poesie einfach wunderbar.
1: До того, аж йо було наліше Хешебусу слышаш, йо се тверба южо будышине, а дрежджанах вще стаїла. Зук оркестра акоров йо кушди раз хинат статкував. Концерт йо паксе вед публікума, яднак позитивні пщівзев. Гронітий корова співарька Мілена Штокова, а диригентка Катерина Дікопф.
4: To jo wielkin, wielkin derby w Budyżinie, takie co w Dryszanach. Sme ten cerski duch spiewali, a ja musim gronić, ja som glucna, aż masz kor, kor wużyca, może sobie spiewasz.
2: Zwei Konzerte in ganz unterschiedlichen Akustiken. Das war dann wieder eine Herausforderung, schnell umzuschalten. Aber ich denke, es hat gut funktioniert. Das Publikum war sehr, sehr dankbar.
1: Дуже обтіски надпадню на явіщу в Єлеракость. Співарки-носи пісани драстви зі своїх регіонів. Кожний кор репрезентує пщитом свійський культурний пехат.
5: Там сушака драстви були, католська, будешинська, евангельська, монте-дольно-сарбська драстви з шакими лапами, вєгін рідний образ.
1: Гнуються є таки в'єліка ліцба цвонков кора. На явіщу стоє співарки, а співар є знят піщ коров, коросерського людевого ансамбля, коровмія, ліпа, будишина. А прєдний раз пші таким в'єліким проєкт ще квасіски музики дольносерського кора вужиця. В'єцей акосток восов за з нею, а співа з громадні серські виналішу.
6: Nie, jo se nie lepje to spiwanje tego cewego wielkiego kora spodobało. To jo wiegin gnuty było, tak wiele głosów w serskiej rece słyszysz, a teke aż weni su teke dolno serskie spiwy spiwali, jo mnie teke wjasliło.
5: Ten cewe oratorio, jo wiegin super, bo te spiwanje, te soliste, ten cewe orkestra, a pon teke dolno serskie spiwy podla, also wulkotnie, wulkotnie.
1: Таки оркестр йо віжеш на явіщу. Ніцьяно за пще виживання, але вен йо самостатний гвоз, котрий ж формує музикаліські чоєння від мірних пще самим нежних пасажів аж кмецним емоціональним вірашкам. Оркестровий менеджер Ріко Фестер гроні, аж йо тож та тверба за в'єлі музикарів нове назганіння було.
7: Das ist schon für mich als nicht so wahnsinnig interessant gewesen, so ein bedeutendes und auch kraftvolles, fast schon theatralisches Werk zu erleben, was, wie gesagt, ich bis dato nicht kannte. Das gebe ich ehrlich zu, weil ich dieses Werk damals fast schon einem Elias von Mendelssohn, einem Paulus von Mendelssohn ebenbürtig ist und eben damals schon so selbst bewusst und vor allen Dingen in großer Besetzung sorbisch gesungen wurde.
1: Жасет минутовий концерт йо се законцив з двойкотраюцим аплаузом. Публіку мені йо умірцев пущів з явища, а йо се їм жекував з традиціональним сербським співанням, ако знам'ї ні ущего пші познаша.